0: i produkt- og lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter .no. Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Grejt.
2: Det var en gång en pappa som jobbet i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt till TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
5: Ja.
4: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
5: Ja, ja.
4: Men hvordan får du det til?
5: Biltema.
4: Biltema?
5: Ja.
6: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: fikk mängder så finns det därför olika regler för avstånd mellan höjballe och väg. Det säger Arne Skyback som jobbar med trafiksäkerhet I fylkeskommunen.
1: Allt ifrån 3 till långt över 10 meters avstånd ut från vad slags vägtyp det är och trafikmängd då. Men jag tänker att 6 meter ifrån kantlinjen på vägen och ut det där som närmaste rundball ligger in mot vägen så är det tillräckligt på det ordinarie fylkesvägnätet.
0: Om ikke så alt for lenge så høsten her, og trodde du også at det da trekkfuglene reiser til sydlige breddegader, så det feil. De første trekkfuglene dro fra Norge allerede I juni, det sier ornitolog Kjetil Solbakken, som generalsekretær I BirdLife Norge.
2: Vadefugler for eksempel, de hekker her, og så trekker de bare med en gang de hekkingen liksom over, så derfor så det høsttrekk av vadere allerede fra slutten av juni måned, så det har pågått lenge. Og sånn som sangere, tårnselere og gjøk, den trekker nå I august. Så nå det masse arter som på å trekke sørover.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får skiftende skydekke I dag og enkelt regnbyger. Nordlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 13 grader I dag.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: kake och boktraller.
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
0: Du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek?